0: Кит тебя на службу прикличе, край, відчий. Підеш, синочку? Правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш? Поне... По... Понесеш!
1: Ти то скади мати тут у шпіванку?
2: От моєї мами Струкової. Вони її шпівали, як били ще дівка, а вони мій тут у шпіванку потім далі.

Вертам до вас по музичній перерві, дорогі слухачі, продовжуємо «Три світи» днес з Рославського студія. Кедже маємо четвер, ну а гнеско осмий день жовтня. Так, то уж днес гнеско ще кустіш хвиля нам попсула. По правді заповідали, що буде лаво на західніх землях, їм позирав собі на хвилю вчора, але поклаш то. Не, ліє. Осмий день жовтня, то 281 день в році, до кінця лише нам ще 84 дни, ну і день, очевидно, нам ще корче. Днес такий в Вроцлаві захід сонця, то був менше-більше уж коло години 18.10-15. Ну, на Лемковині, думав, кусь ще скорше, єднак коло години 6 вечір 18. Ну, але не, чи звикли зме, що осінню так-то буват, треба, очевидно, дочекати до яри, то і ще кус. Але з другого боку, час скоро жене, так що Аниша не обернемо, а уж будемо помаленьке прощати тот рік і витати новий. Ну добрі, але поклаш то зме днес ту коло слухання Лем FM 8 жовтня. Так йдемо далі, а ви чуєте добру, файну музику.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скували, і прямо ще й робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віти.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

0: jest 5-9 жовтня октября 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Інститут російського язика і культури Прешівського університету просить на другу міжнародну конференцію молодих карпаторусиністів «Русиністика в серці Європи». Подія буде проходила в просторах ректорату Прешівського університету 10 листопада новембра от 9 години. Цілю конференції є створити простір про молодшу генерацію карпаторусиністів, котрі досліджають і роблять з язиком, літературом, історією, культуром, фольклором, релігією, медіями і дальшими обширями в рамках карпаторусиністика. Цілом є так само представити наукову роботу, поучити молоду генерацію карпаторусиністів і утворити платформу до обміну досвідчень. Подія є реалізована з підпором фонду на підпору культури національних меншин. Зараз в селі Габура в окрещі Меджалабірчі пройде подія положення основного каменя пам'ятника Василя Турока-Етеша і відкриття Василової вавочки авторства Мілоша Караска. На подію просять асоціація «Корпус ОЗ» і «Летопіс ОЗ» в кооперації з селом Габура. По святочному акті в рамках театральної Габура 4-го меморіалу Василя Турока-Етеша буде неформальна гостина в єдно з акторами театру Олександра Духновича. Василь Турок-Етеш вродився в 1940 році в Габурі. По студіях на філософічному факультеті в Братиславі, вчив в гімназії і на православному богословському факультеті в Прешові. От 1975 року почав робити як драматург в тодішньому українському національному театрі в Прешові, в котрому почав давати до репертуару п'єси в русинському язику, мимо же в тому часі русини офіційно не існували. Єдно з тодішнім директором театру Ярославом Сисаком довели до того, що театр змінив назву на театр Олександра Духновича і став русинським театром, котрий зохабив український язик і почав грати по-русинськи. В тому часі Турок-Етеш діяв уж в русинському возвратному руху. Гнес мож повісти, що був дотепер найвизначнішим особністю третього возвратного руху русинів, котрий почався на Словаці в 1989 році. В 1990 році відбувся перший сойм русинської оброди, найстаршої пореволюційної русинської організації. Першим її председом остав якраз Василь Турок-Етеш. Зараз потім почав рухтувати перший світовий конгрес русинів, котрий відбувся в Меджалабірчах в 1991 році. Був обраний на першого председу Світової ради русинів. За його ведіння конгресу і русинської оброди подарилося приготувати кодифікацію русинського язика, котра була святочно оголошена в 1995 році в Братиславі. До 15 листопада новембра в галереї Центру творчих діянь в Любіні можу взирати виставу Йоанна Фучко з назвою «Елементаж». Артистка сіє до коренів і через сучасну ілюстрацію вказує слова в лемківському язику. Їх значення, звучання і асоціації остають заложенням до бесіди о дідовизні і пробі її заховання. На виставі знайшлися меченчома слова черпана, невелика об'єкта з лемківськими словами, котрих мож послухати завдяки кодам QR, а ті ще на експресії, на котрій мож лишити власну рефлексію. Вистава є частю циклу «Лемко в центрі», в рамках котрого в найближчих місяцях в Любіні пройде шорох лемківських подій. Дрібничі програму будуть подані в нет. Товаришення Бескідника просить на чергову прогулку з циклу по Бескідських бездорожах. Том разом завандрують в околиці Зондранови і Польсько-Словацького погранича. Одвидять меченчома екологічну пам'ятку Чорну Маку, видокову вежу Дукла по Словацькій страні і Кочеру. На конець буде огнисько. Прогулка пройде в найближчу неділю о 11 годині. Єсто на відкрита, не треба ще на ню записувати. Organizatora prosiat wzięty ze sobą dokumento na wypadok kontroli granicznej straży. Trybnyci najdete na sajcie Stowarzyszenia Beskidnika.
1: To były nowiny Radia LMFM.

місяця того вересня 1683 року. Справа Микити Урчі о крадеж меду. Склад суду? Право так радцівське, як і відівське, мушинське. Справа Микити Урчі з Липника, пана Сирма його підданого, котрий бджоли в селі Андріївка вилупив з липи дня 17 вересня, зіманого і в кримінал осадженого. Перед суд і право міста Мушини, так радцівське, як і війтівське, особисті ставившися правий Ян Черняйський лісничий Мушинської держави з громадом і Андріївськими ашовтисами внесли скаргу проти Микиті. Же він липову дуду стяв, взявши меду з воском. Спостерів то піндяк і дав знати присяжні коли. Маючи відомість од овчаря свого, же не був там ніхто інший, як Микита. Прото сяго яв із другої бесіди, же повів перед братом того, же суд бджоли, але ще молоди, під ясен били би за них чапки. З той причини яв сяго й подав го до в'язниці, котрий то в'язен втюк раз, і догнавши го, і осаджив нього другий раз втюк зас. Досягненого і зас осадженого в мушинській в'язниці, з котрої жадача справедливости. Приведений з в'язниці Микита признався, же лем кус воску і медло добрав, бо бджоли іще молоди били. Ніякого помічника до той липки дудлави не мав. Жадат милосердя, вельможного і гомощта добродія і вандріївської громади. Винуватого не засуджено.

0: Halem FM.
1: Jest 5 жовтня октября 2026 року. А на новини ради Halem FM просить Олена Стефановська. Інститут російського язика і культури Прешівського університету просить на другу міжнародну конференцію молодих карпаторусиністів «Русиністика в серці Європи». Подія буде проходила в просторах ректорату Прешівського університету 10 листопада новембра от 9 години. Цілю конференції є створити простір про молодшу генерацію карпаторусиністів, котру досліджають і роблять з язиком, літературом, історією, культуром, фольклором, релігією, медіями і дальшими обширями в рамках карпаторусиністика. Цілом є так само представити наукову роботу, поучити молоду генерацію карпаторусиністів і утворити платформу до обміну досвідчень. Подія є реалізована з підпором фонду на підпору культури національних меншин. Зараз в селі Габура в окресі Меджалабірці пройде подія положення основного каменя пам'ятника Василя Турука-Етеша і відкриття Василевої бабочки авторства Мілоша Караска. На подію просять асоціація «Корпус ОЗЕТ» і «Летопіс ОЗЕТ» в кооперації з селом Габура. По святочному акті в рамках театральної Габура 4-го меморіалу Василя Турука-Етеша буде неформальна гостина в єдно з акторами театру Олександра Духновича. Василь Турук-Етеш вродився в 1940 році в Габурі. По студіях на філософічному факультеті в Братиславі, вчив в гімназії і на православному богословському факультеті в Прешові. От 1975 року почав робити як драматург в тодішньому українському національному театрі в Прешові, в котром почав давати до репертуару п'єси в русинському язику, мимо же в тому часі русини офіційно не існували. Відно з тодішнім директором театру Ярославом Сисаком довели до того, що театр змінив назву на театр Олександра Духновича і став русинським театром, котрий зохабив український язик і почав грати по-русинськи. В тому часі Турук-Етеш діяв уж в русинському возвратному руху. Гнес мож повісти, що був дотепер найвизначнішим особністю третього возвратного руху русинів, котрий почався на Словаці в 1989 році. В 1990 році відбувся перший сойм русинської оброди, найстаршої пореволюційної русинської організації. Першим її председом остав якраз Василь Турук-Етеш. Зараз потім почав рухтувати перший світовий конгрес русинів, котрий відбувся в Меджалабірчах в 1991 році. Був обраний на першого председу Світової ради русинів. За його ведення конгресу і русинської оброди подарилося приготувати кодифікацію русинського язика, котра була святочно оголошена в 1995 році в Братиславі. До 15 листопада новембра в галереї Центру творчих діянь в Любіні може обзирати виставу Йоанна Фучко з назвою «Елементаж». Артистка сягає до коренів і через сучасну ілюстрацію вказує слова в лемківському язику. Їх значення, звучання і асоціації остають заложенням до бесіди о дідовизні і пробі її заховання. На виставі знайшлися між іншими слова черпана, невелика об'єкта з лемківськими словами, котрих мож послухати завдяки кодам QR, а ті ще на експресії, на котрі мож лишити власну рефлексію. Вистава є частю циклу «Лемко в центрі», в рамках котрого в найближчих місяцях в Любіні пройде шорох лемківських подій. Дрібниці програму будуть подані в нет. Товаришення Безкідника просить на чергову прогулку з циклу по Безкідських бездорожах. Том разом завандрують в околиці Зондранови і Польсько-Словацького погранича. Відвідять між іншими екологічну пам'ятку Чорну Маку, видокову вежу Дукла по Словацькій стороні і Кочеру. На конець буде огнисько. Прогулка пройде в найближчу неділю о 11 годині. Jest ona odkryta, nie trzeba się na nią zapisywać. Organizatora proszę wziąć ze sobą dokumenty na wypadek kontroli granicznej straży. Drobniejsze znajdziecie na sajcie Stowarzyszenia Beskidnika.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя Гулючак Степан з Одрихови. Тримайтеся добрі. Поздравляю слухачів Ремківського радіо. Ну. Міцно ще тримайте. Так.

Może poczytaj to chyba jako przykład ci kominczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nic jednu, w nic druhu, wse hu hu, taj hu hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тиш ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

0: jest 9 октября 2026 года. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановска. Институт русского языка и культуры Прешевского университета просит на другую международную конференцию молодых карпат-русинистов «Русинистика в сердце Европы». Подія буде проходила в просторах ректорату Прешівського університету 10 листопада новембра от 9 години. Цілю конференції є створити простір про молодшу генерацію карпаторусиністів, котру досліджають і роблять з язиком, літературом, історією, культуром, фольклором, релігією, медіями і дальшими обширями в рамках карпаторусиністика. Цілом є так само представити наукову роботу, поучити молоду генерацію карпаторусиністів і утворити платформу до обміну досвідчень. Подія є реалізована з підпором фонду на підпору культури національних меншин. Зараз в селі Габура в окресі Меджалабірці пройде подія положення основного каменя пам'ятника Василя Турука-Етеша і відкриття Василевої бабочки авторства Мілоша Караска. На подію просять асоціація «Корпус ОЗЕТ» і «Летопіс ОЗЕТ» в кооперації з селом Габура. По святочному акті в рамках театральної Габура 4-го меморіалу Василя Турука-Гетеша буде неформальна гостина в єдно з акторами театру Олександра Духновича. Василь Турук-Гетеш вродився в 1940 році в Габурі. По студіях на філософічному факультеті в Братиславі, вчув в гімназії і на православному богословському факультеті в Прешові. От 1975 року почав робити як драматург в тодішньому українському національному театрі в Прешові, в котром почав давати до репертуару п'єси в русинському язику, мимо же в тому часі русини офіційно не існували. Відно з тодішнім директором театру Ярославом Сисаком довели до того, що театр змінив назву на театр Олександра Духновича і став русинським театром, котрий зохабив український язик і почав грати по-русинськи. В тому часі Турук-Гетеш діяв уж в русинському возвратному руху. Гнес мож повісти, що був дотепер найвизначнішим особністю третього возвратного руху русинів, котрий зачався на Словаці в 1989 році. В 1990 році відбувся перший сойм русинської оброди, найстаршої пореволюційної русинської організації. Першим її председом остав якраз Василь Турук-Гетеш. Зараз потім зачав рухтувати перший світовий конгрес русинів, котрий відбувся в Меджалабірцях в 1991 році. Був обраний на першого председу Світової ради русинів. За його ведення Конгресу і русинської оброди подарилося приготувати кодифікацію русинського язика, котра була святочно оголошена в 1995 році в Братиславі. До 15 листопада новембра в Галереї Центру творчих діянь в Любіні може обзирати виставу Йоанна Фучко з назвою «Елементаж». Артистка сіга до коренів і через сучасну ілюстрації вказує слова в лемківському язику. Їх значення, звучання і асоціації остають заложенням до бесіди о дідовизні і пробі її заховання. На виставі знайшлися меджанчома слова черпана, невелика об'єкта з лемківськими словами, котрих мож послухати завдяки кодам QR, а ті ще на експресії, на котрій мож лишити власну рефлексію. Вистава є частю циклу «Лемко в центрі», в рамках котрого в найближчих місяцях в Любіні пройде шорох лемківських подій. Дрібниці програму будуть подані в нет. Товаришення Безкідника просить на чергову прогулку з циклу по Безкідських бездорожах. Том разом завандрують в околиці Зондранови і Польсько-Словацького погранича. Одвидять меджанчома екологічну пам'ятку Чорну Маку, видокову вежу Дукла по Словацькій страні і Кочеру. На конець буде огнисько. Прогулка пройде в найближчу неділю о 11 годині. Єсто на відкрита, не треба ще на ню записувати. Organizatora prosi wziąty ze sobą dokumento na wypadok kontroli granicznej straży. Trybnyci znajdete na sajcie Stowarzyszenia Beskidnika.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

0: Dzięki, gdzie mamy 0-1.
1: Uwaga. I proszę. Akcja.
2: I playback.
3: Playback. Ja wam dam playback.
0: Cicho, kuro!
4: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

0: Книжниця FM.
1: Володимир Рожко, сільський бовт. Ще за чеху бовт у мошка був, та й у файті ложка. Каждому щось уділив, кіт за щось кось заплатив. Нафта, шваблик, вадьмило, за ушитком ту ходило. Цукор, руслик забрали, гроші кітця не давали. Тейка на то служила, бо ся правда не забила. Ще й перценти набігали, за гешефт руснаки знали. Як то було? В бовт прийшов, верх у тайстру і пішов, низ без грошей, бо не мав. Мошко в тийку записав, повів кулько довжен буде, най руснак се не забуде. Тихо тот пішов дому. Яка бесіда? Чому? Ти прийшов в бовт купити, а не язиком ліпити. Не до бесіди там було. Висиття мука, мило, довженіс вернути маєш, а потягнеш – фест програєш. Правда, ще одна ту була. Мошкове савня любила. Кідь руснак довг не вернув, дома козу не нашов. А на колей корова пішла до Мошкове без слова. Ще такое ся трафляло, що аж розум убертало. За великий довг руснак жонов платив неборак. Давно такий у селові цяпкав гешефт бовташові. Не є мошка, не є тейка. Нись громада в бовті речка, а по-нашому поганка. Не глядай нафту, топанка, бовт в селі, на хліб ідуть. У руснаку єден путь. Не на тало ж позиравуть, дішкуровання чекавуть. Де ще видяться в селі, все гікремель про моцкалі. За політику, державу, як крадуть, хто має славу, приказують годі сперти, скоро, хіба мали вмерти. Говорять і говорять, як язики не болять. Бовт на клубця обернув, коз за чим прийшов, забув. Бовт в селі – святое місто, і на хліб квасное тісто. Вулиці порожні стали, чиї ушитки повмирали, село селом. Німота, чиська правда ту проста. Люди, що ще щось бірувуть, жона, котрі силу чувуть, в чехах роблять, зароблявуть і прокляті зазвивавуть. Гроші дому, а й паки, женуть, бо ту діточки жили і не голодали, бо ся в краю добрі мали. Дома б стали старшина, жебраки, з дітьми жона, зато села спорожніли, зато села заніміли. Бібліотека вже вмерать, двері, клуб, не одоперать, ще за ним дітня банує. Бал село вже грук не чує, чилять пісні в хижах, ся німота родить страх. Що у світі, як кума, ці на чехах вже к зима. Зять, коли з Праги надійде, вища пензія ці прийде, де учуєш, перезнаєш, десь я зайдеш, де зустрічаєш, бовт. І школа про дітей зберед нас, Господь прости. Що

что, айбо хліба треба. Шкрепчуть копійки із жеба, дітям цукорки беруть, ще кидаки тунісуть. Що не в світі хочеш чути, у болт мусиш завернути. Ту чуєш і плітки, що не пишуть новинки. Приказують завшутко, в телевізорі невидко і половку всього-всього. Де то вчули до святого? В болт ідуть поговорити бесіду, бо не забити. Бо самому в хижі дома не попліснити до грома. Докля би не заніміти, в болт ідуть полопоніти.

0: Nie wiem jakie.
1: Słucha. Зачинеться то та чудна приповідка, найзацвини в вашій мислі, як прекрасна квітка. Повідаться у ній огонихмарникові. А хто є то огонихмарник? Ай, о його слугові. А як му було мено? Шитко буде лем помалу. Бисте довго пам'ятали. Гонить хмарочками гонихмарник в небі. Раз них доджик падать, раз сніжок моталить, ну а доколи ай падать каменець. Такий то гонихмарник чарудільник неба. Як він зійде на землю і замішаться меджіна з людей, то в до небу є без хмарка. І з висот нам світить красне сонечко. Ох, зачинать мі бати горячо. Йой-йой-йой, почуся. Того нехмарник зійшов на землю. Ага, там іде за драгов і стрічать молодого хлопця.
2: Десь вибрав, парібче.
3: Ну, іду я, іду роботу собі глядати.
2: О, так можеш поєднати й у мене. Праві гледам слугу деякого. Заплачу я ті подля добро як. Будеш 12 хижок щодень прятати. А я за то буду твого віця і вашу родину живити, бо знам же вас дома много єст.
1: Повідать гонихмарник, а хлопець Іванко чудується чудні, же тот старий вшитко знать о їх родині дома.
4: Зачалася Іванкова служба. Прятать він 12 ізб. А в тій 12-тій 12 мисочок на столі і 12 страв, варених і печених. Не требало ту нікда варити, бо вшитко було уж готове.
3: Дума тут слуга Іванко, про кого тих 12 мисок є приправлених. І наконець дізнав.
4: Але я вам не повім. Порушайте, ай, чародельники мої своїм чудотворним розумом, і додумайтеся, яких 12 гостів сяту стравувало.
3: Но,
4: не будьме ліниви на думання, бо ся на нас мудрість погнівать.
3: А як ся ко тому додумав Іванко?
4: Ну та так, мої мудрі думателі, же у тій 12-тій ізбі хижці він увидів на столі 4 злата букви. Хто їх видів і прочитав, та цілий світ видів. Затося ушиткам треба учити читати. Але якся з ізби виступив, наглі навшитко забив, бо то були чародільна буква, ой-ой-ой-ой-ой. О піврока зас хлопець увийшов до 12-ї кімнати, і як увидів тот 4 букви, зася му цілий світ з'явив. Земля і небеса, ой-ой-ой-ой-ой, чудо чародільне. Гей-гей, увидів, з чого жують він, хмарник і гості, хоч зневарять, ані не печуть. У тій хижці ген у куті стояв запорошений горчик, а у тім горцю – злата масть була. А киби собі з тої масти дехто зробив таке саме злато букви, так само би ся міг живити, як тот гонихмарник, так би міг у хмарах літати, як ай він.
3: Дістати та крила, як птах, хто би не хотів. Ой, так посмотрите з високого неба, там долу, на землю.
4: Хочете ай ви, маю чародельника? Гей,
1: так напнийте своє ухо і слухайте дале тихо.
3: Хлопець, ну тот Іванко, що вам не зробив?
4: Та зліпив із той масти злате букви і утік домів.
3: Утік? Де же би утік?
1: Іванко полетів. Та й пристановився на няньковім дворі.
4: Тепер ж Іванко знав, що мать робити.
1: То-то-то букви в житку му повіли. Гей-гей, мої,
0: Попробуйте і ви, як це скінчить приповідка, написати 4 букви. Наша, русинська. Мають в собі чародільність, вірте.
5: Так.
2: Няньку, мій любий, мамко найсолодша, тепер уж не мусите бідно жити. Я се переміню на одного златого барана і на воглоданий мотузок. А ви, няню, на ті мотузку поведете на ярмарок. Дорого ви не продавайте, бо на ярмарчиську нич таке дороге се не буде продавати.
0: Бо я буду златий баран.
2: Барана ви продайте, але мотузок назад і собов, аби сте взяли. Перемінився хлопець на барана і веде гонянько на ярмарок. Прийшли там і звідуються люди, почим-то златий баранок.
0: За 3 тісячка.
2: Але мотузок вам не продам.
0: Ха-ха-ха, а нащо би мій був мотузок? Добрі же златий баран же є мій.
2: То так повів тот пан, що го купив. Прикупив к ньому овечку, ну, хоч злим обичайно, але як баран і злата, та ай ягнята будуть, ей, златенька. Але як коло вівчого стада надійшов навал людей, баран ся бистро перемінив на чоловіка, замішався між стрічних людей і одразу було по пановій радости.
0: «Де є мій златий баран?»
2: «Та ці ми знаємо!»
0: «Де ся задів?»
2: «Ту не є жодного барана», – відповідають люди.
0: Так пропали панські гроші, а й златий баран.
2: Лемже що?
0: Тот пан був самго нехмарник, який тепер збачив, що от свого слугу молодого дався обдурити він, майстер небесного хмаровіння.
6: «Почекай, лемничий сину, ки ти з майстром чиниш псину! Жерли би тебе уші, ки ти крадеш мої гроші!»
0: Хлопець Іванко се вернув к своєму вітцьові, і ціла родина жила собі добрі.
2: Добрий же отець мотузок з барана не продав, бо нігда би веце сина не увідів.
0: Доки грошей за барана постачало, та родина жила собі добрі. Але як ся гроші поминули, хлопець зас посмотрів на злато букви азбукове і знову уж знав, що має робити, аби братова і сестра та й мати з няньком добрі собі жили. Прийшов Іванко куненькові та й повідать.
2: «Няньку, мій предобрий, тепер я ся переміню на бичка златого і знову ня на мотузку поведете на ярмарок, але мотуз не продавайте.
0: І такся ай стало. Перемінився хлопець на бика златого з золотими рогами, та й повів його отець продавати на ярмарок.
6: Ну, а кілько же газдо попросити за золотого бичка?
2: 5 тисяч.
6: Де же сялем згодувала така красота?
2: Ну, так бика продам, але мотуз ніт.
6: Ха-ха-ха, люди добре, не жальму за златим бичком, але за мотузом.
2: Ха-ха-ха. Отдали панове мотуз назад газдові, а бика взяли і собов домів.
0: Прийшли з боком домів, прив'язали його к жолобові, але бик...
6: Де там? За малу хвільку одв'язався, змінений за чоловіка, взяв із собою мотуз і пішов домів.
2: У слугови виділи, як із панської стайні молодий пароби виходять. Але ниджі собом не мать, але м'як киська старий мотуз, то не собі йде, де хоче.
0: Та прийшлися посмотрити, що там робить златий бичок, а...
2: Бичка ніт.
6: «Йой, пропали мої гроші! Йой, мої великі гроші!»
2: Бідкаця пан, але помочь йому ніт.
0: «Ей, добрі Іванкова фамілія жила! Гроші суть округли, та й се швидко порозкатулюють!»
2: Та й ту наш гонихмарників слуга Іванко збереться по третій раз іти на ярмарок, но зась перемінений.
0: Нащо? Лем чекайте порядку, вшитко се дізнаєте.
4: А тепер, нянько мій добротний, не поведете на ярмарок як золотого коня. Наперед за нього попросите 5000. Кідь вам буду давати, звиште ціну на 10000. А як вам будуть 10 до рук хпати, ви підвиште на 20000 стріберних. Потім уж веце ніхто не буде давати, лем єдиний пан. А тому ня не продавайте, бо він би ня світа отпас. Бо то буде мій пан гонихмарник. Лем ви ня продайте тому, що дасть от 3 златки менше, та яся вам вздравлю верну домів назад.
0: Довго ся отець на ярмарку торговав з купцями. Неконечні вшитка ярмарчани охали над красотов златого коня. Порівнювали його із сонцем, і місяцем, і з дугом небесно, і шиліякими шиліячинами. Но лемнянько знав, яку ціну має златий кінь, бо то його златий син був. А кожна нянько-мати веце своїх діти любить от срібла і злата. Зато і ви, діти, любте свого отця-матір і будете дорожче, як тот златий кінь.
2: «Що ти хочеш за свого золотого коня?»
4: 20000, але узду не продавам».
2: «Ха-ха-ха, кидь без узду, то собі гови домів!»
0: Туся нянько призабив, як видів тільки много стріберних пінязей, та й продав не лем коня, але з ним ай узду. Спам'ятався аж дома і гірко заплакав.
4: Но було уж пізно. А пан гонихмарник привів свого золотого коня до коваля.
2: «Гей, ковалю, підкий же ти мого коня фундовима підковами!»
0: Коня прив'язав на дворі, а сам пішов ку ковальовій указати, як тяжко підкову має коньовий прибити, або уж од нього нігда не утік.
4: Засмутився коник Іванко, прив'язаний уздов коло плота, а ще веце засмучений отець його був.
0: На щастя, у той момент вийшла на двір ковальова служниця, і ту кінця куній озвав.
4: «Молодіцьо красна, усунь мі, прошу тя, узду із голови».
5: «Ха, я ся бою, златий конику, ти би мене пак забив».
4: «Не бійся, ніт, лем то не послухай».
0: Дівіця узду сунула, та й пропав кінь, а й гоних марникови гроші.
7: «Ого-го-го-го, що було радости! Кіця син домів вернув у здоров'ю. Вшитки саму радували, а він їм. Так, як то уж у родині бувать. Ту розбився горниць, а нашій приповідки конець. І ще буде завтра час, приповідка прийде зязь.

0: Realnym FM.
1: Jest п'ятниця, 9 жовтня октября 2023 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Інститут російського язика і культури Прешівського університету просить на другу міжнародну конференцію молодих карпаторусиністів «Русиністика в серці Європи». Подія буде проходила в просторах ректорату Прешівського університету 10 листопада-новембра от 9 години. Цілю конференції є створити простір про молодшу генерацію карпаторусиністів, котру досліджають і роблять з язиком, літературом, історією, культуром, фольклором, релігією, медіями і дальшими обширями в рамках карпаторусиністика. Цілом є так само представити наукову роботу, поучити молоду генерацію карпаторусиністів і утворити платформу до обміну досвідчень. Подія є реалізована з підпором фонду на підпору культури національних меншин. Зараз в селі Габура в окресі Меджалабірчі пройде подія положення основного каменя пам'ятника Василя Турука Етеша і відкриття Василевої Вавочко авторства Мілоша Караска. На подію просять Асоціація Корпус ОЗЕТ і Летопіс ОЗЕТ в кооперації з селом Габура. По святочному акті в рамках театральної Габура 4-го меморіалу Василя Турука Етеша буде неформальна гостина в єдно з акторами театру Олександра Духновича. Василь Турук Етеш вродився в 1940 році в Габурі. По студіях на філософічному факультеті в Братиславі, вчив в гімназії і на православному богословському факультеті в Прешові. От 1975 року почав робити як драматург в тодішньому українському національному театрі в Прешові, в котрому почав давати до репертуару п'єси в русинському язику, мимо же в тому часі русини офіційно не існували. Відно з тодішнім директором театру Ярославом Сисаком довели до того, що театр змінив назву на театр Олександра Духновича і став русинським театром, котрий зохабив український язик і почав грати по-русинськи. В тому часі Турок Етеш діяв уж в русинському возвратному руху. Гнес мож повісти, що був дотепер найвизначнішим особністю третього возвратного руху русинів, котрий почався на Словації в 1989 році. В 1990 році відбувся перший сойм русинської оброди, найстаршої пореволюційної русинської організації. Першим її председом остав якраз Василь Турок Етеш. Зараз потім почав рухтувати перший світовий конгрес русинів, котрий відбувся в Меджалабірчах в 1991 році. Був обраний на першого председу Світової ради русинів. За його ведення конгресу і русинської оброди подарилося приготувати кодифікацію русинського язика, котра була святочно оголошена в 1995 році в Братиславі. До 15 листопада-новембра в галереї Центру творчих діянь в Любіні може обзирати виставу Йоанна Фучко з назвою «Елементаж». Артистка сягає до коренів і через сучасну ілюстрацію вказує слова в лемківському язику. Їх значення, звучання і асоціації остають заложенням до бесіди о дідовизні і пробі її заховання. На виставі знайшлися меджанчома слова черпана, невелика об'єкта з лемківськими словами, котрих мож послухати завдяка кодам QR, а ті ж ціна експресії, на котрій мож лишити власну рефлексію. Вистава є частю циклу «Лемко в центрі», в рамках котрого в найближчих місяцях в Любіні пройде шорох лемківських подій. Дрібниці програму будуть подані в нет. Товаришення Безкідника просить на чергову прогулку з циклу по Безкідських бездорожах. Том разом завандрують в околиці Зондранови і Польсько-Словацького погранича. Одвидять меджанчома екологічну пам'ятку Чорну Маку, видокову вежу Дукла по Словацькій страні і Кочеру. На конець буде огнисько. Прогулка пройде в найближчу неділю о 11 годині. Jest ona odkryta, nie trzeba się na nią zapisywać. Organizatora prosią wziąć ze sobą dokumenty na wypadek kontroli granicznej straży. Trybnyci znajdete na sajcie Stowarzyszenia Beskidnika.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.